27 minutes past 12 o'clock and ungwezele kwa Chira ya FM manu wa shinji wa kuenda kulanchi wa mwa kuenda kunula wa mwe wa kumboidi wa mwa tuenda kuzimba za avu cheku cheku wa mwa nuvo nga waka biki kwa kuzimba ni mazima ya avu wa mwa nenda vuno degula kwa kasi ya nasiana angati wani kuti chikafu chatrugula chatrugula chikafu pane njimbo ya kachena uyeze na utona watikana ari mafrutu atisenge itageza ha mafrutu edu iyo watawana kukubi umo nuzwa kuti iwewe wakambo one epi muchati a toilet kana ukamona unokotaura kuti ndikugobhinda kamona haisi mhosva kuda kungoziva nekuti vanhu vazhinji vari kushamisika nazvo kuti muchati anoenda kutoilet vamwe vari kuti havasati vakambosangana nazvo iwo wakambosanganawo here nazvo taura neni hatinzwe kuti hazviriko here kana kuti hazviko

bile suti wa kulongdo kwa zeti nini nda kuchayi sando enda wa kulanshe wa mwe wado la ina andisati so wakuru kupisa nungati mwe imvura ya kawanda ZCC Mbungo Stars special dedication to vangwe ni vangu mbubu ya we mwana wangu gogo manza nzike gogo moyo pa kweke kuma golden eka zuko ayo wando cheche ya wanupinda ando nasa kuti mina mate yao yaka shanda ewa mzukuru apaka ipa. Yeah.